0: 是雨。
1: 第五条内经
2: 叫什么呢？
1: 喝水。
2: 高健那那尼龙生命。
1: 尼龙生啊。Да, я сама дайся в тих дурах, ти в комбо.
2: А, ти ще една. Дивка в щит малък, а че е в там лучно верме в мин.
1: Ти ще една. Ти ще домено ми е, домено.
2: Не.
1: Домено е му.
2: Мендо, мендо.